0: місці. Стогай нічний.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоїх глазах не потеряй.

0: очі.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смикала наша
1: бандичка
0: очей. І ночі.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Fan.
0: Added sex.
4: Ass we can. Flash of spanking.

0: año.
1: Gay website.
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy, man.
4: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали.
5: Іменно.
4: Я вже був
6: horny.
4: Он розділся скромно.